Jaz kam in Kleopa sem od Zengere režili se in se je. Tem pri fočinu in tudi pivo vse še ena. In to, ja vas, žapindir va nači randu na je. Nanz va nači randu ndi ova veku mojta uori, uori. Žili se je baba bibi. Botulom vana ndi mai. Thank you for tuning in to the People Station. Into Yabantu.